0: לי הנשיק. הו, השיק אבר.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.